Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio. Zakuni se

traži. Ovo je tvoj vikend. Bez priče. Samo muzika. Tvoj magični Mag Radio.

0: kde nádežda moja mre. S golubom se, golub pár, slavuj ima druga svoj. A ja mlađan, bez ljubavi, za života venem svoj. S golubom se, golub pár, slavuj ima druga svoj. A ja mlađan, bez ljubavi, za života venem svoj.
1: Tvoj magični radio slušaj i na magradio.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmac.me.

0: je tvoj vikend. Bez priče. Samo muzika. Tvoj magični Mag Radio.
1: Mag Radio 067 907 907.

0: Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.
1: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak i ti si.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.
1: Stani, čujem svoje srce, kako za njom vi.